Zaun Sakasa. Omo ye fisi e beja omo se omo ne beja ye. Already present